Zolene li zolene, lusa putana msikami lusanzi. Mwa programu ya kuitapisa netupina tova iketezi va nyeni valuna vana valuna. Ex bravo, isoka.